kani kawia karidi karu ra ei no kani makaru pemi are meloro ne meto anjaro to wawilunga pe pon rajo jindu ro sonde pon fm